0: Adeledumayo ti se to wa nkanju to n sare ju wakati re lo ifa nbe o si nwe afiko ni suru lopolopo Adeledumayo le ti ri pe to n ba fun e lowo yen o fi roko oko yen si lo ma je jamba sile aye ti Adeledumayo si momo to ti fi owo yen jinki e afiko ni suru o bakan na ifa nfi ye mi ati elojo ti oni nkan ti o ba le fun yan ma ya yan nitori awon baba wa gan ma so pe aje ni nboju ore je ni akotan ifa nfi ye ni lojo ti oni pe a kin loyun sinu ka foju abe tore o e ma se je ki a se bi alabaun to fi ile re to fi tore fun igbin e je ki a se iwure ifa ni inu bibi won o da nkan suru ni baba iwa agbalagba to kole ti o ko suru ahori ile lo ko diva fun ajibakirin ti n somo bibi inu agbon ni igun a kin bakirin koju otini iworo isepe ai bakirin koju otini ile ise bond fm 92.9 oju oni ti en lai lai en gbe isese laroge Adeledumayo ati giwawa ati gbugbu awon osise ibe Adeledumayo yo ma gbe yin laroge e je ki a ma ran ti pe oro ifa ohun Adeledumayo ni ko ni sa ise a se
1: poju wa ba ti mo ife so wa po gan la ba ma gbo ojo pa gbede bi o fe afiju radio wa fe de fe yo apate ede o ku fofo agbede amo wi ohun to ba jora won la wa fi di won ara won ile ise radio o ti wa awon eyan to dan to dalenu da lo ni pede ife so wa po amejeje 92.9 awon la pede kinu elede o dun to ba gbo bo sa usa la ba so ko ni sipa sipa yo awon la gba ni bi ka so didun lede igbo ọgá ni wá nínú ìjìnlẹ̀ èdè bó fẹ́ bó ṣe léde yorùbá pọ́nbélé níbi ká má fẹ́ pọ́pọ́ yọ nínú èdè gbogbo la fi já síwájú wọn abájọ ìrírí lẹ́nu iṣẹ́ òun ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ló jẹ́ tó gbangba lẹ́sùn lọ́yẹ́ bẹ́ẹ̀ bond fm 92.9 ìfẹsọwọ́pọ̀ rédíò àmì jìjì tó já síwájú oríṣiríṣi ètò àgbọ́kọ́ṣe lọ́wọ́ wa ní nbẹ ìfẹsọwọ́pọ̀ àmì ètò tó mọyán lórí aṣíwájú elédè ẹnu gbogbo ìjẹ̀lẹ̀ ọ̀rọ̀.